Sagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Stari su bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Ano. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi

0: Uh-huh. Вот и послала Абрамовича до испита у Киеву ситуацию, дали можда, можемо с Русием договарати о неком примирю, дали можда у Киеву се променила ситуация, и онда том приликом Зеленский послал отговор преко Абрамовича, кој он сада објавио прије неки дан и због којег наводно Путин рекао да се он увриједио. Међутим, писмо које је било упућено, прво што је оно било упућено каналом који Руси баш формирали, оно није било увриједливо. Тамо Зеленский рекао да неће бити повлачења украинске стране с Донбаса, као што Руси траже. А наглашено да разговори, било какви разговори о завршетку рата, могу бити исключиво након прекида војних делования с руске стране. И, мислим, и с украинске стране. Да прво постигне примирје, па тек онда води се разговор о томе шта ће бити далје. Руси то одбили, и онда украинска страна објавила текст већ за јавност овог писма.
1: Русија и даље жели цијели Донбас, односно устраје у томе да се Украина одрекне дијелова које и даље надзире.
0: Сада негде 25-30% тог територија, међутим Русија, осим Донбаса, контролира доста велик територии двију других области, Херсонске и Запорожске.
2: Да.
0: Они нису у составу Донбаса, и то један проблем који, кад погледате на карту, исто доста озбилен. Разговор о томе да Украина преда тај остаток Донбаса и тек тада Русија престане са братним делованием, онда то прича мало неозбилна с руске стране, зато што они добили доста велик територии на почетку инвазија.
1: Како Володимир Зеленски и његова странка стоје на унутарње политичком плану и у којој фази борба против корупције на највишим разинама?
0: Зеленски ужива подршку углавном, без обзира што има и опорбе у Украјини, и то суставне опорбе. Али то што у Украјини политички процес је нормалан и то није авторитарни режим, то је стварно чинјеница. А борба против корупције иде стално, и тога стварно смо свјесни, има пуно, али и борба се одвија жестока против корупција.
1: Био је то професор с Киевског института за међународне односе Максим Каменјецки. Виза.

0: slušate emisiju S domaće popirog scene Hrvatskog radija uz Ivana Čapeca iz grupe Sein. Predstavljamo naravno njihov novi album Vreva. Seoba je jedna od pjesama s tog albuma, ja bih rekao i najduža, a zanimljiva taj spoj akustična gitara, sintevi koji su ovdje, sam si rekao da te uhvatilo to i da ovdje ih ima najviše definitivno u dosadašnjoj karijeri, barem kada govorimo o grupi Sein.
1: Je, tu smo načičkali malo pjesmu sa tim sintevima, ovoga, ali pjesma je nastala isto iz neke... Pa kad sam kupao te male sintiće, biteve, te gluposti, to su Korg Volka, su zapravo ta serija koja ovako izgleda kao igračke. I jako su jednostavni, a jako dobro zvuče. Ja sam na tome napravio nekakav bit i zapravo to je taj bit na koji sam onda samo počeo svirati gitaru i kao... Zapravo je jedna od rijetkih pjesma na albumu koja je na gitari nastala. Ali je istovremeno možda i najnačičkanija kaj se tiče tih ukrasa i tih nekih stvari. Ali, da, mislim, sviđa mi se, zapravo po toj pjesmi je album dobili ime, to je zapravo zadnji stih, odnosno zadnja riječ u samoj pjesmi, zadnja riječ na albumu je zapravo Vreva i to mi je jednak bilo jako dobra fora, kao da tek na kraju, na samom kraju ti otkriješ, kao ti se otključa zapravo, aha, kao, ok, možda u ovoj pjesmi se krije taj neki, neki ključitelj na svega skupa.
0: Već si nešto govorio o samom snimanju, u kojem nekakvom, to volim pitati uvijek, u kojem vremenskom periodu ili razdoblju su nastajale same pjesme, a onda naravno nešto tim detaljima snimanja koje, sam si rekao, i potrajalo, bez obzira što radite vi.
1: Pa ja mislim da su počeli... Dobar dio Okna je nastala, mislim, 2023. ali u 2023. 2024. mislim da je nastala ono, većina materijala. Velika većina materijala. Možda se nešto potkralo još u 2025. ali u principu to je taj neki period. A mi u principu do sad smo bar uvijek tako funkcionirali da bi ja uzel neko vreme, jednostavno bi izdžemalo gomilu stvari, napravo bi gomilu nekih skica. Iz toga bi se onda skužilo kaj možda je više za pjesmu, kaj je manje, kaj se bendu sviđa, kaj se skupa nekako sjećamo. I onda bi jednostavno počeli ono, svako se nakon svojim idejama dodavati, oduzimati, mijenjati sintevi, bubnjevi, farbe, reverbovi, sintetamte. I ovoga, onda bi to tako svi skupa nekak tesali do nekog trenutka kad zaključimo da je to sad spremno, ajmo reći. Samo ovaj put je bilo super, toki nismo sami miksali ploču, jer to je... To bi nam trebalo još doslovno dve godine, ne, kao, jednostavno to je baš dugi, mukotrpan proces, pogotovo kad se, znaš, kad ti nekog možeš platiti, pa ta osoba to može napraviti mjesec dana, ali posvećena tih mjesec dana, a kad, znaš, čovjek ima i bend i posao i svašta i sad još da miksa na to, kak

0: Da, da, evo čuli smo pjesmu Gori 2, svojevrsni nastavak Ivanovog solo projekta CP-a Podočnjaci, dakle Gori je u originalu bila ona prva pjesma, a ovo je naravno originalna Gori 2 s albuma Vreva grupe Sein. Možemo li reći o tome, naišao sam na par recenzija ovoga albuma gdje se nekoliko tih kritičara dotaklo kao ovo je njihov najveseliji album. Mm-hmm. Se ti možeš složiti s time? Pa, ili netko ko vas možda prvi put čuje, šta će reći? Je li ovo veselo ili ne?
1: Pa ja bi se čak složio s tim, ja ga osjećam definitivno ko najveseliji. Pa mislim, znači ono, čak da uzmemo znanstveno, kao da sad hoćeš baš ići ono u matematiku, na ovom albumu najviše pjesma u duru.
0: Mm-hmm.
1: Evo, to je za početak.
0: Da, naravno.
1: Sad, možda ih nema toliko, ali ima najviše do sad. Ja bih rekao da ih ima sigurno skoro polovica, ili barem trećina. Tako da po mojem mišljenju je definitivno najveseliji, ali istovremeno znam da su ono, neki ljudi na Ljubljanskom radiju studentu su komentirali da je dosta... Zapravo da je dosta mračan, da je dosta sumoran u nekom, mm-hmm. pogotovo možda ta druga polovica albuma je malo više uđu u tu neku melankoliju, ajmo reći. Ali da, ja osjećam apsolutno neku vedrinu i ne samo veselje u tom nekom doslovnom smislu kao haha, smiješimo se, sretni smo, nego životnost, mm-hmm. živahnost, zato je prilično brz, prilično onako razigran, kaotičan na trenutke, načičkan, gust, tako da u tom smislu mi je najživlji, najvedriji, pa onda posljedično, ajmo reći najvesele ako biramo te riječi. Da.
0: Dobro, zanimljiva je ta elektronika koja te posljednjih godina na neki način okupirala, ali kada pričaš o nekakvoj inspiraciji za svoju glazbu, za svoje tekstove prvenstveno, onda ako se ne varam, knjiga ti je mm-hmm. prva mm-hmm. po tom pitanju.
1: Da.
0: Dakle, je. Ne bend nekakav, mm-hmm. ne nekakva glazba, nego čitanje knjige.
1: Da, radi se o tom, mislim, za mene su knjige, odnosno čitanje nekak naj... Ajmo reći najviši oblik umjetnosti, pa da, mislim, ok, muzika mi se tu tuče s tim, ali stvar je u tome da se knjigama, znaš, muziku ti sjediš i ona ti se dešava, neko pusti muziku, ti možeš ok slušati, ali čučeš je svakak, a ovo je nekakva mala mašina koju sam moraš verglati, kao taj mm-hmm. tekst, ta umjetnost se ne dešava ako ti ne okrećeš ručicu konstantno, mm-hmm. i onda posljedično mi se čini da zato ima najveći udar nekak na ono kogniciju, da naj... I dugo si sa knjigom, znaš, album pustiš, ako ti se svidi, poslušaš ga više put, pretpostavljam, ako ne, poslušaš ga jedan put, prođe, ne znam, pol sata, sat vremena, bum, nema ga. A ti bilo kakvu knjigu budeš čital danima, kako mm-hmm. god. Tako da automatski proživiš jednostavno puno duži period provedeš u tom dijelu i onda nekak najjače se, na mene barem, se knjige odraze u odnosu na muziku. Muzika ima nekakav drugi način, muzika me, znaš, ono, udari, to je nekak... Da velim, možda više intuitivno, ono primalno, nemam mm-hmm. pojma, malo više udara na tijelo možda, da te neke ponese na taj način, a ovo više nekak na um, na duh, na te stvari, zato meni knjige su nekak najzanimljivije u tom smislu, da.
0: Šta si čitao onda prije Vreve, najviše?
1: Pa, tad sam gazal dosta ovog Viktora Peljevina, on je ruski pisac suvremeni koji se dosta bavi sa nekakvim, ajmo reći, to mi je ko nekakav sci-fi povezan sa ono nekakvim ono zen budizmom i kritikom kapitalizma, ono jako, jako sve čudno, ali jako je vrckavo, jako je moderno, jako je zapravo duboko i jako psihodelično. Tako da ja sam veliki fan tog pisca i u to vrijeme sam dosta čitao njegovih knjiga.
0: Ono, kad govorimo o Seinu, kad slušamo pjesme, ali kad gledamo te vaše pjesme, u stvari video spotove, onda imam nekako osjećaj da ti je stalo, tebi bendu, u stvari taj vizualni mm-hmm. dio. Od omota albuma do video spotova.
1: Da. Pa definitivno mi je. Mislim, sad, mi smo uglavnom radili sa Marinom Zelac.
0: Zelac, da?
1: Da. Ovoga, mojom suprugom. Zadnji put sam bil na HRT-u i nisam spomenula da mi je supruga, da mi je mama prekorila. Kao, meni se činilo da možda nije, kao mala mi se to bude, na rom-komasta. U svom slučaju, da, ovoga nam radi i fotografije i naslovnice u principu i promo bendovske i skoro sve spotove nam je ona zapravo napravila, evo sad do Vreve, kad je ona imala neki period kad nije baš bila u tom džiru.
0: Mm-hmm.
1: Pa je to malo preuzela Ivana Ljubičić, Amio, koja inače svira u One cure, koji sad smo se planžavati zajedno. Tako da ona zapravo napravila ta prva dva, tri neka mini spota ovoga, i sad je Marina radila plagijat zadnje i planiramo zapravo na jesen, nismo još skoro 100%, ali mislim da bi trebali za Seobu izbaciti video spot i da bi Marina to trebala raditi. Sad moramo sad vidjeti da te načete to.
0: Da, evo spomenuo si žarište na kojem ste svirali, je li to bilo prvo nekako javno predstavljanje uživo ovog albuma ili je već nešto bilo koncerata i naravno što dalje što se tiče same promocije?
1: Pa ovo je bilo znači prvo u, pa čak u Hrvatskoj zapravo, prvo u Zagrebu, ali imali smo znači polovicom petog smo bili u Beograd, Novi Sad, Kragovac smo svirali, jedan tjedan dana posle toga smo imali u Ljubljanu i evo sad tjedan dana posle toga su bila žarišta, tako smo imali ta četiri koncerta sad u maju i sad smo baš nekak, uvijek kad sviraš novi materijal prvo smo morali skužiti uopće kak da ga sviramo, pošto mi već sam objasnio kako radimo pjesme i to sad, to si moderni proces, to se radi za kompjuterom više manje. Neko čačka pored na MIDI-u kao i to se malo snimi, ali nije da sad band svi zajedno sviraju pa džemuju pa kao se to neš desi, nego je to tako kao modularno, ajmo reći. Ovoga, tak da uspjeli smo to nek spakirati da skužimo kako to svirati, uvježbati i sad kad je već prošlo, znači 4-5 koncerta, sad već možeš ošće da je to nekako leglo i da ste napravili nekakvu bazu i sad sve bude lakše kasnije.
0: I koliko je to onda isto slično onome što čujemo na samom albumu i onome na stage-u? Sam si rekao da nije jednostavno prenijeti,
1: nije isto,
0: možda. Da.
1: Nije isto. Mislim da je, prilično slično, ali definitivno nije isto. Mislim da je jednostavno puno više živog bubnja ima. Zapravo to je dosta velika razlika u odnosu na samom ploču, gdje je dosta zapravo ima matrica, samog živog bubnja možda ima na dvije pjesme, nisam siguran, a tu smo u principu sve htjeli smo baš da bude taj live feel. I malo drugačije kad se sviraju ti pedovi, elektronika na kompjuter, nego kad se stvarno živi bubanj, on se onda daje posebno neku vrstu energije. Tako smo to prebacili malo baš da bilo još malo više punk, ono, da bi malo ono, bilo glasnije i agresivnije i da malo više reže i da bude bolje za live nak. Tako da mislim da je slično, ali opet je malo drugačije. Mislim, rekli smo ljudi da kao bolje zvuči, pa se ja nadam da stvarno bolje zvuči, ali ko to se zna.
0: Pa dobro, ne vjerujem baš da su ti lagali, ali dobro. Definitivno, bilo nam je drago čuti vas i vidjeti i uživo. Bit će naravno još koncerata tijekom sad ovih mjeseci, jer ima dosta festivala, kako u Hrvatskoj, tako i okolnim zemljama, tako da ćete sigurno nastupati. Kako smo pričali o tom nekakvom veselju kroz ovaj album, kako god ga neko shvatio, uz veseli ćemo i završiti, dakle, jedna od pjesama s ovog albuma. To nisu sivi dani, to je plavetnilo koje imamo. Ja sam taj jedan dio pjesme zapamtio koji mi se dosta svidio. Pjesma govori o...
1: Pa, intimna je neka priča, ona, da, ne volim ovoga. U principu teško je... Da ljudi ponekad znaju o čemu su pjesme, oni mi dođu sa nekim svojim idejama i da znaju o čemu su pjesme originalno, mislim da bi to uništilo ljudima full magiju.
0: Manje bi mislili o njima,
1: pa
0: ili, da, ili bi slušali manje.
1: Mislim da je bolje da svako ima neki svoj taj svet, zato jer uvijek me užasno iznenađuje koliko ljudi mogu vidjeti druge stvari, čuti druge stvari u tekstovima i iz kojeg ugla mogu to ono skužiti.
0: Ma to je zanimljivo, samo tvog procesa i naravno procesa samog slušatelja.
1: I ti nemaš uopće nikakvu kontrolu nad tim. Ja imam svoju neku ideju kaj to trebalo značiti, ali jednom kad to se izbaci van, apsolutno svi imaju svoje tumačenje i čitanje toga i to je odlično, tako treba biti. Ovo je neka, ajmo reći, intimna pjesma o nekakvim međuljudskim, emocionalnim lomovima, odlukama, posljedicama, životu, vremenu koje prolaze, svim to tamte, da.
0: Da, ali je lijep je naziv i lijepa je tema prema tome. Uz nju, ja mislim da je lijepo i završiti naše ovo današnje druženje. Ivan Šćapec iz Sejna bio je naš gost. Hvala ti lijepa.
1: Hvala
0: i nadam se skorom viđenju ponovo.
1: E, također, pozdrav.